0: de Moskva Polka, alstublieft.
1: Ulsh nerëzën ulsh neskës, kum na inshin. Për mua, gjithë njës ma në nësht, mërë trua dogë vastë të lovën të firën, zonë rizën krakil, trua dogë prezir mokën, muëllën, e natyrle kujkë, unë stopë për vullën. Das ich dit, për në ulsh nerëzën.

0: Alle vos inna? Sta metta moralien rrëbë kos kell nen?
1: Ajo e music!
2: Dë numero jen vanda joen!
3: Stoltin dhe koa zërzallë!